0: Krišna. Krišna. Martinsa. In. Narodna muzika.
1: To je
2: Best FM.
3: Best FM.